na da wo so wo ti se odifu o Jeremiah ene Nehemiah ana anyame akwa Nehemiah ya owo baby a ehoye manopa nanso so no otise ni kromu ni emanko yi no he returned eterno so odiawo odiawere ho oya konchine obompa ye edi mani kro no na owie no otu anamon so ema kro no ene yebe bompa ye sene aye ne da no na edru ba bia ene me bia homa ama wo ate na wakan adekodi a wo ji nyame dia opese ye mo hompa ye me bia hon ahoma ama wo ene me ya na mama wo sa akwanya no but na me ka kire wo se bomo den se wo ma wa bammu e woni a wo ye e dia ma awurade e ho Abraham, what do you

Anope ye di aside nyina maudin ahene mu hene awran mawurade yeja a wo soro anope ni aye kanse wudin ehuntio anope ye maudin suo anope ye trumtrum ye kron ye kanfo kesiye ye shewudin kronkron ani onyam ye maudin no so ye trumtrum ye dawasi se wodi yankwa acheyen ye dawasi se wama ye ni ehunu ende dey ye dawasi se wahwe yankwa so ye dawasi se wabo ye ho ban wo na ohwe ye difre ni ye fie bamu awurade ebinum sane awoye ebinum sokrant mi enduru baabiya na sebeto sabrin mi wo eni na mi kasa mi wa ho odin awurade adenti na nsese me yiwa ye me ni wodwo ntofo no ye adwen se adenti na me na wase wo na ohwe ye difre ene ye mu baso a asembia ma ho se ehum etumpo a wo die sie ano page wa ye yiwa ye me bom paye ema asumasi bia o tie me ene obenti bia o tie me nia Okra biara Awurade anope otie program mi de ne sha wonsa fa wonsa kasea do to no so Awurade boy ni ntimi ntweme wiye Lord help us to draw very close to you in the name of Jesus help us to draw closer my ntimi nsum wiye ewo Yesu Kristo din mo Anopei ebriya Awurade yayi ediama wi ma enye nhyira so nkokro amfa ma yen wo Jesus Christ din mu nyame ho nkokro kasa wo ma ho ananopei ewo Yesu Kristo Nazareth ne din mu amen amen